Det var ny musik från en bergenser som också var med i Eurovision. Och då känner du kanske att vi snackar om Jonas Löve som då har sluppet ny låt. Aktuellt på Radio Os en måndag. Vi är kommit igång och jag hoppas du har kommit igång på en måndag. Att det hela är begynt att rulla. Det är väldigt viktigt när måndagen är där. Och vi har en hel uke foran oss. I löpet av sändningen så ska vi ju komma tillbaka till uken också. För vi ska inom ting som kommer till att ske. Och så ska vi inom ting som har skett. Och så har vi ett hopp om att vi kanske ska finna sommaren i löpet av sändningen. Det är ju lov att hoppa, inte sant? Nu ska du få musik från Chick och en låt som heter Good Times. Det är väl det vi higar efter när sommaren ska ta tak. Gode tider. Detta är i alla fall en god gammel.

Ja, det var musik från Chic och det var låten som alltså heter Good Times. Jag tänkte jag skulle ta lite grann mer om dagen idag. Måndag 1 juni, årets 152 dag har vi tagit med oss och vi är alltså igång med uke 23. Då kan vi ju gratulera någon som har navnedag i dag. Det plejer vi att göra på måndagen. Och då är det June och Juni som har navnedag på denne 1 juni. Vi kan nå gå till 1939. Oslo Lufthavn på Fornebu blev åpnet. Nedlagt blev det jo i 7. oktober 1998, og så var det da Gardermoen som overtok. Festspillen i Bergen blev officiellt åpnet første gang i 1953 på denne dato. Rudolf Nilsen står for ord for dagen. Nu er det juni, og Hegge

0: Det var John Tygen och det var låten som heter Optimist, och så ska vi ju minna om vilken dag det är idag, för det är ju måndag.
1: Var måndag klockan 20 spelar vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kronor fördelat på flera spel och på sista spel om en lyckepott på från 5000 till 30000 kronor. Spill bingo på Radio Os måndagar klockan 20.
0: Och visst vi då lägger till att det är 30 000 kronor i lyckepotten idag, så är ju du självklart stark och klar. Och det är bara att löpa ut och säkra sig en eller flera bingoblockar och sätta sig ner samman med goda vänner och spela bingo klockan 20.00 denna måndagen.

0: she mine.
1: Det var Dasha och det var Mad About It som låten då het.
2: Hallå, detta är Marta Leivestad och du lytter till Radio Os. Kos dere.
1: Och detta är Odd Nordstoga, en sång som finns.

det var Pretty, och det var Astrid S, och så var det Dagny. Och Dagny har vi varit inom tidigare i sanningen idag, och med en ny låt som hon har ute. Jeg trekker pusten och senker skuldrene rolig ner, och så får du The Kinks, Have a cup of tea.

0: Det var ut med Marcus och Martinus och låten som alltså heter Unforgivable. Vi går snart in I sista halvtimme av Aktuellt här på Radio OS denne måndagen. Och vi har noen punkter igen. Vi ska bland annat inom lokalfotbollen som har rullat sin gang och kika lite tillbaka på förra helg och helgen. Och där går det ju väldigt bra för en av lagen. Så går det ikke like bra for det andre laget. Vi kommer tilbake til det. Og så det jo en fotballdag I dag, og det har det jo vært I helgen også med Champions League og treningskamp mellom USA og Senegal. Og så har det vært ishockey, og så det en treningskamp mellom Norge og Sverige I ettermiddag. Spennende tider. Like før det braker løs I USA med fotball-VM. Ok, vi kommer tilbake til fotballen. Karpe her.
1: Det kommer kake inn hver dag Jeg har vært kvalm I fem år mm. Jeg elsker meg dit I døden Jeg elsker meg dit ennå mm. Aldri sagt det til

0: det var självaste Duran Duran och Nile Rodgers. Det börjar bli någon 10 år sedan Duran Duran verkligen härjat, men här var det alltså med ny låt.
1: Hej, jag heter Lotte Buss och nu hör du på Radio Os.
0: Vi är inne i turisttiden och vi har gått in i juni månad, och fredag förmiddag så var jag inom parkeringen på Spar på Norrnäsa, och där registrerar jag en nederländsk motorcyklist som intar frukosten. Massa bananer och rugbröd har han handlat. Han heter Sam och han fortäller på klingande norsk att han är inom butiker runt omkring på sin färd. Och idag, eller fredag, så fick han masse gott modne bananer och 2 rugbröd som är ett par dagar gamla till 70 kronor. Han är egentligen lätt igenkännlig med ryggsäck på ryggen och en bag på magen, och alltså ingen väskor, varken på sidan eller på tanken på motorcykeln. Ryggsäck och bag alltså som hänger på han. Det går väldigt fint och jag slipper undan mycket vind siden baggen tar vind. Sam har rejst från Oslo, så söröver, vidare till Rogaland och så till Os. Har varit på tur i 3 uker och ska köra i 3-4 uker till. Planen är att köra norrover mot Möre de nästa ukena, och jag är inte på ferie, men på resa, preciserar han. Han har med sig tält på den här resan. Jag sover i tält, men har också overnattet i många gapahuker, och natt till fredag så overnattet han i gapahuken Drangeby på Drange, och den hade en helt fantastisk utsikt utover vannet där, fortäller han. En av de bättre platserna jag har overnattet, fortäller alltså Sam. Där mötte han också lokala ungdomar som tillbör en overnatting och deltagelse på fest. Så natt till lördag så har han också overnattet i bygden. Och jag må ut etterpå och se om jag kan finna en gave till de hyggelige folkene som inviterar, säger han till undertegnede. Han är blivit klar i Norge och detta är alltså hans fjärde tur i landet. Jag har tidigare jobbat på flera norska gårdar och detta är fjärde gången jag lägger turen hit. Norsk har jag lärt mig på internet och genom tidigare opphåll i landet. Han föreviga städerna han besöker, men inte med mobil. Han tar lite bilder med mobilen. Istället så brukar jag ett litet kamera där jag får ut små bilder på papper. Syns det är mycket hyggligare, säger alltså Sam. Och efter ett par bananer på parkeringsplatsen så börjar han att packa ner på sin huskvärna svartbil, motorcykel. Så på med hjälm, ryggsäck och bag, och turen går vidare. Först i bygden var, och så sökte han sakte men sikkert norrover mot Møre-traktene. Att han er blitt glad i Norge, det tviler vi ikke på, for på sekken der var det et lite norsk flagg, selvfølgelig i fargene rødt, hvitt og blått. God tur videre, får vi henge på der.

Det var musik för Kjol och Amar med låten You Might Need a Summer Body här på Radio Os. Vi ska över till Sjøkrigsskolen, ska öva i närområdet vårt. Mellom 1. og 12. juni skal det gå til henne at du kommer til å se soldater på sju eller land mellom Korsneset og Os. For mannskapet skal delta i øving der både småbåter og noen av sjøforsvaret sine fartøy blir brukt under denne øvingen. Det er Bjørnafjorden kommune som melder. Nå blir det musikk fra Katy Perry og Migos. Bon appetit!

0: Det var musik från Tina Turner, Look Me In The Heart.
1: Du lyssnar till Aktuellt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Och imorgon onsdag så sannar BT-fotbollkampen mellom Sørenese och Nordenese direkt. Vi tror att det kommer många publikum, säger Sørenese-trener Erlend Linne Nesse. Vi tippar da 4-0 till oss. Och Erlend säger också att Nordenese har dålig formkurva med 2 bortetappen på rad. Men vi har vunnit den 3 sista kampen imorgon av sparklokken 19.30. Det melder da midtsiden. Du ska få musik för Rod Stewart och Bobby Jane.

Hejsan, det var ju en kraftig stämma det där, Brian Johnson med Looking High, High, High and Low, Low, Low and Both of It. Ja, typ en sån tidigare 50-talsgrejat det där. Så kommer Nina och Fredrik du med melodi nummer 2 här. Little Donkey har vi hört. Listen to the Ocean heter melodien.

Det var jo en hissig kar der, gruppa Joey Brown and the Brewers med Darktown Strutters, ja, Ball. Og så kommer vi en annen sånn, litt sånn hissig kar her, så Freddy Cannon, vi har hørt han før, nå er det melodi som heter Indiana.

0: Ja, det var Fats Domino med Country Boy, og nå skal jeg ta en liten pause mens jeg, før vi går over på den amerikanske listen av Soup Up, av de amerikanske, altså de som ligger helt bak i, langt inn i hutti-heiti, langt bak topp 20. Nå får du en sånn liten pause musikk her, mens,
1: ja.

Är du färdig nu då? Japp, gott. Då heter gruppen The Boer Marks med melodien Clap Your Hands och 45 plats i den här listan bort i USA. Nu kommer det en intressant melodi här, en dejlig melodi som är så nere på sumplan, Louisiana antagligvis. Han som synger heter Cleveland Crockett. Jag kommer inte ihåg om det är fransk uttal eller engelsk. Cleveland Crockett eller Crockett eller kan det motivera and his band. Och det är enten, hvis det är fransk, så är det Cajun-musik, så säger Cajun-musik. Eller hvis det är mer sån blues-intakt och mer svart musik, så är det Sideco. Men de brukar ju trackspel och vaskebrett och allt det här. Men här är en melodi som heter Sugar Bee. Den syns lika väldigt gott.

Johnny Bond med melodin Hot Rod Lincoln, och det var 26 plats på det bästa. Nu känner man inte Carl, som heter Charlie Rich, och han har skrivit melodin själv på 22 plats, det bästa, Lonely Weekends.

Det var musik från Shola Amar med låten You Might Need The Summer Body här på Radio Os. Vi ska över till Sjökrigsskolan, ska över i närområdet vårt. Mellan 1 och 12 juni ska det gå att handla att du kommer till att se soldater på sju alla land mellan Korsnäse och Os. För mannskapet ska delta i övning där både småbåtar och några sjöförsvarare sina fartyg blir brukt under den övningen. Det är Bjørnafjorden kommun som är mellan. Nu blir det musik från Katy Perry och Migos. Bon appetit!

Det var musik från Irene Cara och Flashdance Water Feeling. Organisation Ungdom i aktivitet som i fjol fick base på Bergstø Gard har fått start för stötta av Fauna Sparebank. Det för två år sedan fick de 200 000 kronor. I fjol så blev ökt till 500 000 kronor. Och idag så mottog de en check på 1 250 000 kronor med löfte om påföljande 500 000 kronor vart av de två nästa åren. Vi är stolta av att få stötta den organisationen och vi ser hur flott viktig arbete de utför. Skal gi den forsegelige rammer for noen år fremover, det sier bankdirektør Ann-Kristin Thue Tveit. Gründer og leier for UiA, Marie Erin Nilsen, var omringet av SFO-unger, og midt i lammet var vaksineringen, da hun fikk lavmeldingen over telefon. Jeg klarer ikke å skille den kjengselen jeg fikk, for jeg ble tåret og latter om en annen, sier Nilsen. Hun jobber selv i 150% stilling med organisasjonen, uten å ta ut full lønn. Mange frivillige bidrar også. Nå kan jeg tilsette en av de frivillige på fulltid, tømreren Henrik B. Haaland fra Søfteland. Det var da Midtsiden som melder dette. Er du klar for å danse? Dette er Paradiso Ballando.

0: Det var musik från Tina Turner, Look Me In The Heart.
1: Du lyssnar till Aktuellt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Och imorgon onsdag så sannar BT-fotbollkampen mellom Sørenese och Nordenese direkt. Vi tror att det kommer många publikum, säger Sørenese-tränare Erlend Linne Nesse. Vi tippar där 4-0 till oss. Och Erlend säger också att Nordenese har dålig formkurva med 2 bortetappen på rad. Men vi har vunnit den 3 sista kampen imorgon av sparkklokken 19.30. Det melder da Midtsiden. Du ska få musik från Rod Stewart och Bobby Jane.

Det var Bergen och USA i könförening, Kygo och Dan Tymeniski. Herreman som sång är alltså 58 år. Kygo är ju framdeles ung och lovande. Heaven on your mind heter i varje fall ny låt. Vi ska till Nessie, mer norsk, ensom sabotör. Och Nessie har hållit igång en stund och blev att ha varit uppdaget och har gett ut lite musik. Har varit igenom tuffa tak med AME bland annat. Här ska du få ny musik, alltså en som saboteur.

okej. Där må vi rätt och slätt runda av Lucas Graham och Jan Patras Svandal må och runda av ukens musiknytt. Vi är tillbaka igen med mer ny musik nästa uka. Och så får du norske Gia och bergenske Myra som avrundning. Gone in a heartbeat. Ha en fin dag vidare och på igenhör. Ha det!

Ja, fick du höra Self-Control med Lara Bragninkan. Och hon är född 3 juli i 1952. Nästa hon är född 13 maj i 1993. Här ska du få Dance Monkey med Tones and I.

Då fick du höra Are You With Me, Lost Frequencies. Och han är född 30 november i 1993. Nästa är ett amerikansk rockband appellerat i Chicago i 1978. Här ska du få Eye of the Tiger med Survivor.

Jag fick tycka Down Under med Men at Work. Och det var ett australsk rockband stiftet i 1978. Det är en amerikansk diskogrupp grundlagt i 1977. Här ska du få höra IMCA med Willis People.

0: Det var musik från Tina Turner, Look Me In The Heart.
1: Du lyssnar till Aktuellt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Och imorgon onsdag så sannar BT-fotbollkampen mellom Sørenese och Nordenese direkt. Vi tror att det kommer många publikum, säger Sørenese-trener Erlend Linne Nesse. Vi tippar da 4-0 till oss. Och Erlend säger också att Nordenese har dålig formkurva med 2 bortetappen på rad. Men vi har vunnit den 3 sista kampen imorgon av sparklokken 19.30. Det melder da Midtsiden. Du ska få musik för Rod Stewart och Bobby Jane.